0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det samme som Oslo Sporveier?
2: Nei, Oslo Sporveier eksisterer ikke lenger, men hva kan hjelpe deg med?
1: Det er Herman som ringer her, og jeg feirer 30-årsdagen min nå i helgen.
2: Ja.
1: Og så har jeg fått altså, i gave av kameraten min en buss.
2: Ok. Du har fått en buss i en gave?
1: Ja. Kan det stemme at det...
2: Det tror jeg ikke det stemmer, nei.
1: Altså, den står ute i bakgården min nå.
2: Aha.
1: Scania buss, rød. Og så står det nummer 20 Bygdøy står det foran.
2: Ok.
1: Ja. Så jeg tenkte jeg bare skulle sjekke for sikkerhets skyld at ikke det er noe tull.
2: Ja, men så fint da, da kan du få jobb som bussjåfør. vet du, da må du nesten høre med de som har gitt deg gave.
1: Sånn der greie med noen penger og billetter og sånn foran og alt var der da.
2: Mhm.
1: De hadde ikke noe kvittering eller noe sånt på at de hadde kjøpt den bussen av dere.
2: Du hadde ikke egentlig busskort.
1: Nei, altså, det er en rød buss.
2: Ja, vet du hva?
1: Nøkkel i tenningen og alt. Gratulerer med 30-årsdagen, og så sløyfe foran på døra.
2: Ok, ja, men da fikk du en veldig fin gave.
1: Ja, det gjør ikke noe at jeg har fått den 20-bussen, altså.
2: Om jeg mener at det er greit at du har fått bussen? Jeg vet egentlig ikke hva du lurer på, men...
1: Nei, jeg vil bare kjøre bussen min, som jeg har fått.
2: Du må jo ha førerkort.
1: Ja, ja, det har jeg.
2: Det har du. Ja. Men du kan jo ikke patrullere de linjene.
1: Nei, må jeg holde meg unna den ruten da? Hvordan skifter jeg så det står noe annet foran? Hvis jeg vil at det skal stå...
2: Det er deg.
1: Hvis jeg vil at det skal stå P4 for eksempel foran på den bussen?
2: P4, ja.
1: Ja.
2: Ja. Herlig. Jeg er ikke på linje, så det er jeg bare ligger på.
1: Ha en fin dag på jobben da.
2: Jo, takk.
1: Ha det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hvem er det?
2: Det er Kjøregrepp som ringer fra Billettservice.
1: Hvor lang er det?
2: Du har noen sånne AC/DC-billetter til konserten I Oslo.
1: Ja.
2: Og så vidt vi kan se, så kjøpte jo du billetter I fjor høst også.
1: Jeg har vært på alle siden 91.
2: Ja, ikke sant? Og her har arrangøren gått inn og sagt at de prioriterer folk som ikke har vært på konsert før på grunn av den store pågangen.
1: Jaha, og det innebærer at...
2: Det innebærer at vi må annulere de billettene som du har kjøpt.
1: Nei, må du pina det her?
2: De ønsker at nye konsertgjengere skal få oppleve AC/DC, ikke bare veteraner blant publikum.
1: Hva I all verden det her for noe?
2: Du har kjøpt disse billettene over internett, eller?
1: Ja.
2: Du skal jo lese det der reglementet før du kjøper billettene, ikke sant?
1: Det vel ikke at jeg mister billettene dine.
2: Du mister billettene dine.
1: De, jeg får refundert pengene.
2: Det kan vi ikke gjøre når du ikke har lest det vedlegget der.
1: Hva faen jeg gir noe der? Altså, det går jeg faen ikke ned på. Jeg har jo kjøpt billetter en annen kar her også. Han andre kanskje jeg skal ha I landet med, han har ikke vært før.
2: De jo kjøpt I ditt navn, så du kan heller ikke gi dem videre til noen.
1: Ja, men jeg kunne jo sagt, nå kunne jeg sagt til deg at jeg har aldri vært på AC/DC før.
2: Problemet jo at vi sitter her og ser at du har kjøpt billetter til AC/DC tidligere, og nå har jo du bekreftet for meg.
1: Altså, jeg får ikke far på denne konserten.
2: De billettene verdiløse, så de kan du bare kaste.
1: Ja, men jeg må jo få pengene tilbake da.
2: Det jo ingen penger å få tilbake på en verdiløs billett.
1: Ja, men du har jo fått penger hos meg.
2: Ja, det riktig.
1: Og jeg må jo få de pengene tilbake.
2: Nei, altså, du har jo ikke følt reglementet her. Har du vært på AC/DC-konsert tidligere?
1: Nei,
2: har du
1: ikke det her det går jeg faen ikke med på. Det kan jeg love deg.
2: Ja, altså,
1: det her jeg ikke ferdig med.
2: Ja, hva mener du vil gjøre da?
1: Jeg kommer til å gå retten seg tvert. Du ring meg nå og sier at jeg får ikke billettene, jeg får ikke refundert pengene, så jeg ikke ferdig med denne saken her. Jeg ringer advokaten min tvert.
2: Gjør du det?
1: Ja.
2: Kan du ikke
1: heller... Det jo ran.
2: Selvfølgelig det ikke ran.
1: Ja, hva faen det ran?
2: Det du som har gått fem på P4.
1: Ja, du må faen, han støyker hver dag. Han tykker.
3: Arthur sier at det nærmest et spørsmål om liv og død for deg om du kommer på den AC/DC-konserten.
1: Han støyker hver dag.
3: Som du selvfølgelig skal på.
1: Selvfølgelig skal jeg på AC/DC.
3: Ja.
1: Ja, selvfølgelig skal jeg på AC/DC. Jeg glad jeg ikke sa det jeg tenkte jeg skulle si noe.
3: Hva var det da?
1: Nei, det kan være det samme. Men faen, jeg ferdig uansett om jeg skal fære til Oslo, eller hvor pokker jeg skal fære henne.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Mette.
2: Ja, hei Mette. Det er Jørgen Hattemaker fra Skatteetaten som ringer.
1: Ja, hei.
2: I forbindelse med oppmåling av P-rom.
1: Ja, mange min holdt på som målt i forhold til at det skråtak opp, for eksempel.
2: Ja. Det er akkurat den problematikken vi er ute etter å unngå, da.
1: Ja, hva?
2: Derfor skal du og jeg nå gjennomføre en datastyrt akustisk oppmåling.
1: Ja, hva?
2: Og så får vi et slags avtrykk av rommet, kan du si.
1: Ja, hva?
2: Dette er samme prinsipp som du vet, en flaggermus sender ut en lyd, og så får den reflektert et ekko.
1: Jaha,
2: så når jeg sier klar, ferdig, gå, så må du lage en høy lyd, så du må bare si hei veldig høyt, for eksempel.
1: Greit, ja, men da skal jeg holde opp telefonen.
2: Ok, klar, ferdig, gå.
1: Hei!
2: Ja, det var litt tvetydige mål her. Kan du rope, hvis du roper hei, hei, et par tre ganger etter hverandre, så høyt du kan.
1: Ja, hva?
2: Ja.
1: Hei, hei, hei!
2: Der fikk vi et eksakt mål, ja.
1: Ja,
2: det rommet der skal være på 14,9 kvadratmeter.
1: Nei, du, det går ikke an. 14,9.
2: Ja, det står det her på datamaskinen min.
1: Ja, men det er selv at det blir feil, for at det er bare et pittelite rom.
2: Ja, nei, det er ikke det, altså. Det er 14,9 kvadratmeter.
1: Du, jeg står i rommet her, og jeg vet at det her rommet ikke er 14,9 kvadratmeter.
2: Ja, altså, jeg stoler på denne EDB-maskinen. Det er en amerikanere som har utviklet den.
1: Unnskyld meg, det her er ikke 14 kvadratmeter. Jeg sa at det skal være på denne måten at du skal betvile hva jeg sier her, for jeg vet jeg har lagt bort på det rommet.
2: Nei, men du, det er ikke jeg som sier det. Det er en EDB-maskin fra Amerika.
1: Ja, men du, skal du da høre på en EDB-maskine fra Amerika når jeg faktisk står fysisk i det rommet her og kan ta ifra vegg til vegg med mine henger som er...
2: Kan du gå ned i stuen? Så tar vi og prøver der.
1: Jeg kan gå på kjøkkenet, i hvert fall.
2: Da får vi kompromisser, så sier vi kjøkken.
1: Nå er vi på kjøkkenet, så skal vi ha en døra inn til stua. Så skal vi høre.
2: Ja, da er det samme prosedyre. Holde røret ut i rommet, rope tre ganger, så høyt du kan. Hei, hei, hei.
1: Ja.
2: Vær så god. Se der, ja. 48,3 kvadratmeter.
1: I kjøkkenet med 48. Unnskyld meg.
2: Jeg må runde dette opp da, til 50.
1: Kjøkkenet med?
2: Nei, jeg skriver 50. Altså at du fyller 50.
1: At kjøkkenet med 50 kvadrat?
2: Nei, at du fyller 50 år.
1: Ja, sånn. Ja.
2: Og at Anne kanskje lurte på om du ville gå fem på i den forbindelse.
1: Nei, du... Vet du hva? Jeg kjente meg så fint at jeg holdt på å få hjerteinfarkt.
2: Nei, ikke få det da. Vær så snill.
1: Så da, den var god. Jeg kjenner nok på det her.

0: mistet ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnvakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
1: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si... Pass på ikke mist babyen i gulvet da.
0: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget puttefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle babyer da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
1: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
0: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
1: Men det skjer jo noe når det dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du jo en annen connection, da blir det jo ikke en... Når du barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det ditt eget jobb, ja. Barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
0: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
1: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
0: Det skal de.
1: Det kan de.
0: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
1: Har du blitt barn?
0: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor, bare så du vet det.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har dummet meg ut foran den yngre generasjonen, og jeg har tenkt mye på det hele helgen.
2: Hvem den yngre generasjonen for deg?
1: De som 20 da.
2: Okay.
1: Gen Z. Jeg har altså vært i en kiosk på fredag, og dummet meg ut skikkelig. Noen ganger så liker jeg var med min søster, og noen ganger så synes jeg at det morsomt med folk jeg kjenner veldig godt, og med søsteren min og sånn, så kan jeg kalle dem for eksempel dude. Ikke sant? Ikke sant?
2: Men med en ironisk distanse.
1: Med en ekstremt ironisk distanse. På fredag så var jeg og søsteren min innom en kiosk, fordi vi skulle kjøpe oss en solrik bær.
2: En liten drikk med sugerør i.
1: Absolutt. Og min søster skulle betale i kassen. Vi hadde litt dårlig tid. Vi skulle løpe av gårde for å rekke bussen rett etter kiosken, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Så vi venter liksom på at han i kassa skal skjerpe seg, men han jo selvfølgelig sånn 20 og litt treig. Og når han endelig får liksom dratt inn begge, og søsteren min betaler, så går jeg frem for å ta soldrikken, og så sier jeg takk og dude til søsteren min.
2: Takk
1: og dude. Men jeg ser jo han rett i øynene. Og det blikket jeg får av gutt 20, som blir kalt dude av kvinne 30, er så flert. Og da får jeg et forklaringsproblem, for jeg kan ikke stoppe og si sånn, unnskyld, det var til søster.
2: Du skjønner, vi har en litt køddete tone, jeg og søsteren min, så vi skal, nei, jeg skjønner.
1: Så jeg bare går videre med livet, og tenker, ja, da har jeg kalt han duden.
2: Han duden.
1: Og så begynner søsteren min å le, og er sånn, tenk at du bare kaller fremmede folk dud, og nå nekter hun å la dette gå. Altså, hun har kalt meg dud hele helgen. Og jeg så flau, og jeg må beklage hvis du som hører på nå, tilfeldigvis jobber i en kiosk, og blir kalt dude på fredag. Det var ikke med vilje.
2: Jeg er ikke sikker på om han duden hører på. Tror du han duden hører på oss?
1: Jeg følte meg altså så gammel. Det å være over 30 og kalle en 20-åring for dude, det er faktisk, det er litt som jeg skulle sa, bro, det er ikke greit.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4, hvor det snart blir Meredith Brooks, men før det...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Før det skal vi ringe til tante Reidun. Hun har nemlig vært i konfirmasjon og gitt bort penger til nevøen sin. Hun har gitt bort kontant. En bunke med sedler til nevøen. Selvfølgelig kan vi da ringe og bølle med tante Reidun.
2: Hallo?
3: Hallo, er det Reidun Laugen?
2: Ja.
3: Ja, det er Tom Portemonnaie. Jeg ringer fra Norges Bank.
2: Hvorfor?
3: Det gjelder et kontantbeløp som du skal ha gitt i en konfirmasjon. Fra deg.
2: Okay.
3: Ja, og så har vi fått overlevert dette, fordi det viser seg å være falske sedler.
2: Ok.
3: Jeg sitter med noen av disse 500-lappene her, og når jeg gnir dem mot et annet ark, så farger de av.
2: Ja.
3: Og da er det ingen tvil om at de er falske.
2: Og så er du sikker på at det er dem som kommer fra meg, da?
3: Det er vi nok så sikre på, ja.
2: Og hvordan... Hvordan vet du at det her kommer fra meg?
3: Ja, vi har våre metoder, og vi samarbeider med flere, så vi har de har hamnet på bordet her.
2: Ja, akkurat.
3: Så da spør jeg rett ut, har du laget disse pengene selv?
2: Jeg driver ikke med noe økonomisk kriminalitet av noe som helst slag.
3: Og hvordan kan vi stole på det?
2: Jeg har mottatt de her pengene selv da, i gave. Jeg har hatt dem leggende kjempelengt.
3: Og hvem har du fått dem fra da?
2: Jeg husker ikke hvor jeg har dem ifra.
3: Da noterer jeg at du husker ikke.
2: Vet du, jeg er på jobb. Jeg har egentlig ikke tid til å snakke.
3: Du, dette tar vi oss tid til, og jeg spør igjen, hvor kommer disse pengene fra?
2: Ok, ja vel. Jeg har gitt 2500 kroner i 500-lappen, ja. Som jeg har hatt leggende kjempelenge, som jeg selv har fått i gave.
3: Men du husker ikke hvor?
2: Nei, mest sannsynlig har jeg fått dem av min mor, for at hun er kronisk og skal alltid ha kontanter.
3: Ja. Se, her kommer det gradvis frem fra hukommelsen. Har du flere igjen av de 500-lappene?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Det var kanskje som forventet.
2: Jeg har ikke flere igjen av dem.
3: Du skjønner sikkert at det høres mistenkelig ut å ha masse kontanter liggende og ikke huske hvor de kommer fra.
2: Nei, altså, jeg har hatt det her, for at vi bruker jo ikke kontanter lenger, så jeg har jo hatt det her pengene leggende i mange måneder i lommeboka mi. Så jeg har ikke sjans, men mest sannsynlig er de kommet delvis fra min mor.
3: Riktig.
2: Ja.
3: For å skjære igjennom, så oppretter vi nå en sak hvor vi holder deg mistenkt for pengeforfalskning.
2: Ok, vel. Ja, da må dere bare etterforske meg så mye dere vil.
3: Ja, dessverre så er det også slik at når det er mistanke så må du settes i varetekt.
2: Nei, nå må du gi det.
3: Jo, og jeg kan legge til at vi i tillegg har hatt din mor under oppsikt i lengre tid.
2: Ja.
3: For hun har forfalsket penger hele sitt liv. Og nå mistenker vi at du er med sammensvoren.
2: Ja, du, det er min bror, vet du.
3: Er det han som har forfalsket pengene?
2: Ja, det stemmer. Det er min bror, Carl Christian Laugen. Han er veldig god på forfalskning.
3: Nå er jeg litt usikker på hva det er du ler av her.
2: Nei, jeg regner med at jeg kommer på P4 snart.
3: Og gjør du det?
2: Jeg lurer på det.
3: Du tenker at det er en forfalsket telefon og ikke forfalskede penger? Kanskje du faktisk er på P4 allerede?
2: Og det burde jeg jo ha forstått. Du aner, han har spillet så mange av deres episoder for meg. Og jeg har fått flire meg hver gang. Er det mulig? Herregud, det var morsomt. Det var fryktelig artig.
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til fem@p4.no.

0: Vet du hva? Er mange veldig glad i.
1: Jeg
0: også er veldig glad i det. Ja. Men jeg liker nok å hive på noe majones på toppen. Ja. Jeg synes det hever det. Og den, jeg vet at jeg burde ikke si dette foran deg, men den kan godt være fra tube. Majonesen altså.
1: Ja, ok.
0: Ja, man klir litt om maten nå for så vidt.
1: Ja, nei, jeg lager majonesen selv.
0: Ja, ja da. Selvfølgelig gjør du det. Men pepper oppå, det er, det er greit.
1: Pepper oppå er fint.
0: Ja. Men det finnes jo mange varianter, men så er det jo alle de som da ikke... Altså, det er ikke bare det at man ikke liker det, men noen kan jo... Altså, åh, jeg hater det. Ja. Og det lurer jeg litt på, hvordan er det der egentlig?
1: Ja, nei, ja, det kan være noe å finne ut av. Og så har jo majonesen, og så skal den jo endres også. Makrell i tomaten?
0: Ja, fordi makrell i tomaten, nå blir det jo mindre makrell i tomaten. Og det tenker jeg, for meg er det fint.
1: Ja, meg jo, for at jeg spiser egentlig bare opp en tredjedel av makrell i tomatboksen uansett, for jeg synes det smaker høgg etterhvert.
0: Ja, og smaken høgg står ikke, den er ikke interessant for så mange. Og jeg synes jo den er best på tube, fordi der er det allerede mindre makrell og mer tomat. Så jeg tenker, nå kan eventuelt boksen bli den gamle tuben, for det reduserer jo innhold i alt, men akkurat nok fortsatt til å kunne kalle det makrell med tomat og ikke omvendt da. Men vi tenker vi må høre med folk, er det, jeg håper å si nesten, er det så farlig? Liker vi dette greiene? Mer etter David Guetta og One Republic. Let's make

0: som bare syns makrell i tomat er gått i 2 timer og 3 kvarter etter at boksen har åpnet. Ja. Du må bruke lokk på boksen.
1: Ja, ok da. Men da skal man jo åpne en gang til og få en ny runde med søl over seg.
0: Ja, nei, du får jo ikke forsegle den igjen. Hilsen noen som liker dette, elsker dette i alle varianter, men da vet jeg ikke helt om du har prøvd varianten til Henriette. Du har et forslag, altså, eller en variant jeg tror jeg ikke har hørt før.
2: Altså, det her begynte egentlig når jeg gikk på ungdomsskolen. Da var det ei venninne og jeg som begge liker veldig godt makrelltomat. Og så fant vi at vi ville ha noe varmt. Så da tok vi på et par osteskiver, og så heier vi det inn i mikroen et par minutter, helt til osten smelter. Og så spiser man det selvfølgelig da med kniv og gaffel.
0: Hiver du da og lager et ostesmørbrød først, og så tar du makrell i tomat på etterpå, eller varmer du også opp makrellen og tomaten?
2: Varmer også opp makrellen. Altså, jeg tar brødskivet, og så legger jeg på makrell og tomat, og jeg er sånn som dere snakket om i sted, at jeg moser makrellen, sånn at det ikke er biter, men makrell og tomatskiltetøy. Og så legger jeg osten på toppen, og så inn i mikroen.
0: Mange tenker nok, nei, nå må du slappe av litt. Jeg tenker, dette her var litt interessant, det tror jeg skal prøve når jeg kommer hjem. Det som er fint her er at tomatsausen i til makrellen på en måte fungerer som en slags ketchup.
2: Den gjør jo det, og du får nok krydder på et vis da. Mm. Men et par agurkskiver på toppen, det kan ikke være feil.
0: Nei, men her tenker jeg vi har en interessant ny versjon. Makrell i tomat, ost og smørbrød. Henriette, tusen takk for tipset.
2: Bare hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin... Jo, takk for det. Og så får du ha en fin dag.
2: Jo, takk til deg.
0: Nydelig. Ha det.
2: Ha det.

0: er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, Trond.
2: Bjørling.
1: Bjørling og meg.
2: Ja, hei, du, det er Carl Otto Pritt som ringer her fra Albin Balladklubben.
1: Er det det, ja? Ja. Hyggelig, ja.
2: Jeg vet ikke om du har lest gjennom vedtektene våre.
1: Nei, det har jeg vel ikke gjort.
2: Nei, når det gjelder navnevalg på båt.
1: Åh?
2: Så står det spesifikt at det skal være et velklingende kvinnenavn som representerer stil og eleganse hos Albin Ballad.
1: Ja vel?
2: Båten din.
1: Ja.
2: Den har du kalt Be Happy.
1: Ja, riktig.
2: Ja. Det passer liksom ikke så godt inn.
1: Ja.
2: Og Be Happy, det er jo litt sånn harry, kanskje?
1: Ja, skjønner.
2: Ja. Du er enig i dette?
1: Nei. Det er jeg vel egentlig ikke. For B, den ben der, den er jo for det første står jo midt oppi seilet der i Ballad.
2: Ja.
1: Og så er det jo første bokstaven i navnet mitt, da, Bjørling.
2: Ja, akkurat.
1: Så er det jo samtidig at vær glad og ta deg en tur på tur, liksom.
2: Ja, så det var du som fant på dette her?
1: Ja.
2: Ja, for vi diskuterte det litt her, og dette er ikke et navn som vi ønsker å associere oss med i Balladklubben.
1: Nei, skjønner
2: jeg. Nei, vi ser for oss at noen kanskje går bort og peller på bokstaven, og så blir det stående Bi Harry, ikke sant?
1: Ja.
2: Så vi får...
1: Nei, men jeg får jo rette meg etter...
2: Ja, dette er jo...
1: Retningslinjene, jeg.
2: Dette er gjeldende vedtekter.
1: Ja.
2: Vi har noen navn du kan velge mellom her.
1: Ja.
2: Det er jo da Esmeralda, Ameta, Amanda og Queen Anne.
1: Ja, riktig. Ja. Nei, det må jo ta opp i et familieråd, det her.
2: Ja, dette er i hvert fall...
1: Det er ikke bare jeg som er i den båten.
2: Det er Balladflagget.
1: Ja.
2: Det ser jo i helst at du leverer inn til klubben inntil du har fått gjort disse endringene.
1: Ja, vel.
2: Så vi slipper at det assosieres.
1: Ja, det kan jeg sikkert.
2: Og så får du det når du har valgt et... Da tar vi en vurdering på det navnet du finner på båten din.
1: Ja, ja. Det er jo ikke så veldig oppvist på å bytte ut det navnet egentlig, da. Men det er klart, det må jeg jo snakke om da.
2: Du får jo vurdere om du vil ha et balladflagg eller om du vil ha det navnet da. Det blir jo det ene eller det andre, ikke sant? Og det finnes mange velklingende navn altså som...
1: Ja.
2: Fem på er jo et fint navn.
1: Ja. Det passer bra, det vet du.
2: Fem på passer veldig fint.
1: Det er veldig fint det, for vi er jo fem i familien, og jeg har jo en godt fem på. Hvem er som har ringt av?
2: Du, det er datteren din, Caroline, og Anne-Kari, som sier at du er veldig opptatt av den båten.
1: Ja.
2: Og ganske stolt av å være medlem av Balladklubben.
1: Ja.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Helena Tonev?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, du, det Tom Husmann som ringer deg fra Notar Eiendom.
1: Ja, hei sant.
2: Som du vet så har jo vi havnet i en litt kinkig situasjon her.
1: Ja, med disse Ulsteinvik også.
2: Ja, ikke sant? Dette går ut over alle avdelingene.
1: Ja, ja.
2: Og det vel på dere 1,7 millioner kroner, så vidt jeg kan se.
1: Ja, det stemmer.
2: Det ser rett og slett ut som det vanskelig for oss å få det ut fra klientkonto.
1: Ok.
2: Ja.
1: For når vi var der og underskrev fredaget, da sa han det at det var en sånn garantiramme på million, hva det var han sa, 20 eller 40 millioner, så ville det dekke dette der.
2: Der må jeg bare beklage, fordi den garantirammen den jo overskredet for lenge siden. Du kan jo tenke deg, det jo flere tusen kunder her som har...
1: Ja, men det jeg også spurte nå.
2: Ja, ikke sant? Så de pengene, det vondt å si det, men de nok bare å anse for tapt.
1: Nå forstår du ikke hva du mener.
2: Nei, kort fortalt så betyr det rett og slett at salget jo gjennomført, men dere får ikke oppgjøret. Altså, kjøperne av eiendommen deres, de har krav på den, men dere har dessverre da ikke krav på oppgjøret.
1: Men vi får ikke penger, men de får huset.
2: De får huset, men dere får ikke penger.
1: Ja, men det går ikke
2: annet. En mager trøst jo at dere jo ikke alene om det.
1: Ja, men det går ikke an da.
2: Ja, så jeg må bare beklage.
1: Ja, men vi har nok ikke skrevet kjøpet sånn enda. Vi er ikke overført.
2: Dere har hatt et kontraktsmøte.
1: Ja.
2: Og der det jo signert.
1: Ja.
2: Ja, så 15. januar så flytter altså de nye eierne inn. Men oppgjøret vil sannsynligvis ikke finne sted, for da eksisterer antageligvis ikke notarer lenger.
1: Ja, ok. Så vi får ikke noen penger for huset, men det for huset?
2: Det helt riktig.
1: Jeg vil nå si, da har jeg vært skikkelig misinformert, så da sjekket jeg godt på møte med han der.
2: Ja.
1: Når vi signerte, for jeg så at det var noe litt...
2: Jeg vet ikke om det en trøst for dere, men for dere så dreier det seg kun om 1,7 millioner kroner, men det jo andre jeg må ringe til her på listen som oppe i nærmere 20-tals millioner også.
1: Ja da, det klart det.
2: Men hvis vi klarer å bygge opp et sikringsfond selv... Da vil ikke kredittilsynet ta beslag i vår klientkonto. Så det vi ber om altså hvis du har anledning til å betale inn, la oss si 1 million kroner.
1: Jeg skal betale inn 1 million kroner, nei.
2: Ja, så det jo en ødeliten sjanse for at du kan redde de 1,7 millionene.
1: Ja, nå forstår jeg ingenting, men...
2: hvis du betaler inn 1 million kroner, så du med på å bygge opp et slags sikringsfond for oss?
1: Nei,
2: Jeg synes jo det godt å høre at du klarer å ta dette med fatning. Så hvis du...
1: Ja, men det helt uaktuelt da.
2: Å betale inn 1 million kroner?
1: Ja, det helt uaktuelt.
2: For hvis du ikke gjør det, så må du jo anse de pengene som tapt i sin helhet.
1: Men de får huset.
2: De får huset, og der må dere flytte ut den 15. januar.
1: Ja, men da må jeg heller få tak i en advokat og sette ham på saken. Ja.
2: Et alternativ jo også å lage en mediesak av det, da. For eksempel på P4 og 5 på.
1: Ja, ok.
2: Skal hilse deg masse fra søsteren din.
1: Ja, jeg forstår. Ja, nå passer ingenting, men... Ja, hei, Lisa.
2: Lykke til med boligsalget, Helena.
1: Ja, takk for det.
2: Ha det.
1: Ja, ha det.